0: Det onsdag, det 22. juli, og det noen merkedager vi kan ta for oss I dag, Miriam.
1: Det det. Vi starter friskt med hjernedagen, så markeres med at du på en eller annen måte skal sette av tid til å enten teste hjernen din, eller tenke over hvor fantastisk hjernen Og om du velger din egen eller noen andre sin hjerne som du skal beundre, det går akkurat for det samme.
0: Ja, det var det jeg satt og tenkte på nå. Sånn, når det gjelder egen hjerne, så tror jeg vi skal teste framfor å beundre. Men så lenge jeg kan ta for meg andre, så skal det gå an å beundre noen hjerner også, tenker jeg.
1: Ja, for hjernesalen her går på krykka.
0: Her det... Ja, det rullestol.
1: Det også hengekøyedagen I dag, så jeg tenker at kanskje jeg skal dra fram hengekøya som vi har hatt liggende I skapet I x antall år og få test ut den, for det har jeg fortsatt ikke gjort.
0: Du har en sånn liggende, en sånn hammock som du skal ha hjemme, liksom?
1: Nei, sånn du tar med deg liksom og henger opp. Ja,
0: jeg har ikke en,
1: men jeg har to. Jeg har aldri brukt dem.
0: Åh, da burde vi jo egentlig, men temperaturen der nå?
1: Vi får vente oss litt utover dagen, vi bor på Vestlandet.
0: Ja, kanskje vi skulle ha planlagt en sånn tur, for jeg har også en sånn hengekøye liggende som jeg har brukt alt for lite. Jeg har riktig nok brukt den ved et par anledninger.
1: Åh, da kan vi ha med oss Billy og makrell også.
0: Ja, test ut det vennskapet mellom katt og hund.
1: Ja, og når vi først inne på hengekøydagen, så det også mangodagen I dag. Det passer jo ikke bedre da, mens du ligger der og dingler I hengekøya, bare flekker frem en mango og koser seg med det.
0: Ja, henger og dingler I hengekøya med mango I regnværet.
1: Nydelig, det kan jo ikke bli bedre.
0: Koselig.
1: Men litt umoden mango, for det ingenting som bedre enn en litt umoden mango.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.